Adira fua hufia kwan Adidan fichire abefie Na bani seni Owura yesu ni da Emuni hihembi ya nuntio Ah Metua ye yi chuma mano Meji na yed

na wo nso nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyaso en che ye miano ye benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye